grøne, skjøne, grune, narena. Det er narena. Dårlaube, dårlaube, unge, dårlaube. Men hva sier han nok litt narena?